0: 我死去保这死的啦，个个个保有你吧。侬死那边，侬爸那先死还是侬搞错了个？侬比为比个，该困了吧？忙了吧？嘛冻个，哈冻了个很冻了嘞。先那边侬爸，你是那提不起他不吃他的？什么的那个嘞？曼尼普尔的 COVID 的 case 诺么诺么个很特别。Awa nungai ki pawai tu ni.
1: Tai bunga. Pau se pa biram li.
2: Ai, sakia.
0: Kari le le ganta na. Kakalo kakalo kakalo.
1: Inna ma sana bu. Udena.
0: Leki bani leki bani. Pamuni pamuni pamuni. Mai ko. Nana ma ga kari wari le ge ne.
1: Wa phama ma gi sumna sumlak cha bani tai ngo.
0: Handang marak shi.Nanam, kan aku yang ni si ngayak leh tena, nanti kari mata angin mana sekian?
1: Kalau tai bungo dah ina masana na wapam si bu.
0: Hai di. Mana hai lagi bu? Aina, nunggu tu mohon kita tu.
3: Hai ma, sakit. Aina, nang lah ina.
1: Hoi nama.
3: Imong dah kau esang apa ya dro? Lao, imong dah sanga si.
0: Hey, ngayak. Imong dah mukshang dro bersuah.那可以，我哩都爱说。
3: 查起，能说呢嘛？当下的呢，同类的。
0: 哎，那可以，我哩是不？哎，大不呀，大不，我哩的呢查起。
3: 哎呀耶，阿杜达，莫一把忘记嘛，忘杜达。
0: 哎，莫忘记不可以喏，嘛当嘛当，给我不管你。那可以，我哩是，俺们弄个个都不麻利呢。保险个是过那把个的。
1: 带我的嘛，登山啦！我因上个月做人民啦，那算是抗战的带我。
0: 哎，嘛登忙人个路上去，嘛卡到，嘛卡到呢。
3: 哦，山路巴吉呢，伊冇提别个嘛当呢。
0: 嘛卡到了，你啥去啊？嘛卡到了。
1: 带我啊！可以个都得呢，阿爸爸你比咪三来的，送皮蛋个沙了的呐，嘛塞嘛豆咖西，都那发财克啥呢？带我。马人嘛，他们还是啊，慢慢来吧。啊，对的呢，大哥，啊，可以那么的呢，你比没啥多呀，那放着嘛，对的。
3: 没办法，用起嘛，阿妈会不给呢？啊，我他妈的来的是。哎的呢，嘛啥都乌不得呢，不熬也熬一下吧。没办法，兄弟，阿妈当乌了吧的，看别个的本。阿文伯家的呢？汤盘来瑞到的伯，你晓得？
0: 阿杜，瓦盘都得一下先开个瓦盘的，咁多瓜。
3: 瓦盘些，一下得的好多些的哩。
0: 啊，本来侬爱有瓦呢呢个，啊，空个都不会呢，的空的个，个他那空不给瓦盘呢呢哈。
3: 哎，那到了，跟你看不个，到了哎那是。
0: 哎，你不晓得啥呢呢？嘛，等等你下手。Masak matau dah, pibam murti dah, mai masing dah, magi kari awat pun leh dina, nak kui na awat apa sahabiri bro, ha?
3: Ye, aini sili ba kuding maksih, isahagi panaba ni panaba.
0: Tumi leh, isahagi show, kang na sana zeba leh ram lebdi, kamdo ba?
3: Oh, mana kang na di benu pi masado, mama aini paham dapa.
0: Ye, warisi dia, yang nungai rak duri nesha, hey.Makatau, makatau.
3: Oh, mana kang nadi benupi masa dugi kongul lizeru re. Pat tapi luka bigi masa wiram me. Oh, bino sana iji imau dine luka pakra masa ka oi bayar oi. Adukane lai dan sudat nabisu oi bayar oi.
0: Hey, luka bisu mini ne, mi. Mana luka wiri bedo, wining dulu oi berahai ba. Ha.Patut na nang liba dobo, mana nang ninggu na nang beti, uirom loi niya. Masih di na, mimi kilai baki uibu wapam ni, go.
3: Hoi, hoi.
0: Lukrau ini ba, patut na nang ningga mibu, kana lirom kada ke malayam sida, ha?
3: Kuidu se, ayne, yam sawal lakadori
0: na. Hey, kana di mama. 깔락 요구이 와클도 타도 고다 민웅 씨래 유네 민웅 씨 어머니 마띠형 방과 해비시대기 아힌 범을 내 때문에 이래 했대 봉 반우시다
1: 아들이 이놈아 아예 목자 짜라게 땅어
0: 哎，我们在这里。哎，那个，我空啊，空啊，空。哎，这弄个他个，啥弄你别嘛。哎，是。
3: 我Shaki，Shaki，我空。

0: 이모 왕 퇴기, 마마가 마빠가 등 오랜만에 락 되시.
1: 하이 이거 비면 되디 하라 브라.
0: 我才害了吧你，跟着苦没得，爱什么卡打人的，怎么能包庇吧害住他嘞？姨妈都不得害了么不你的？
1: 姨妈的个的害了。
0: 哦，姨妈那的，哎呀，托把罗呢失落呢，害好了吧你？
1: 哎呀，好些不，莫容易米拉苦能倒了个，伊比么呢？西南托的刚到吧？
0: 啊，阿杜个呀，不得的，那的，那的，好些好些，哎，亏不，该呀，做喷的害了吧？还得的呀，得过没打么？那的，师傅，哎，可以干那那不倒不了。那的，哎，可以干那那不倒不了，不没得么？妈的，东西也怕那吧？伊妈的，阿爸不是同那不那倒吧？哎，可以倒的些。哎，可以那玩了块钱钱顿活那的些，妈的那倒吧？没得么？还得的，没得么？努巴托特别要来过，哎，你还比的些呢？
1: 哎哎妈，干嘛努巴托托伊诺？
0: 哎妈，
1: 哎你还得还那个伢子倒吧？伢子伢子的呢？干东呢？实在什么来着不打吧你？在路上干嘛打路呢？
0: 哎妈，打那个娃那爹的没打么？娃不还被娃呢？那爹，什么来着那娃是养改了的儿子，怕的不了。
1: 对喏，哈，娃改白的对喏。妈给是没用的对喏，妈那来着干哪能可以害到你个？
0: 哦，害了，干哪能不的可以害你害个？阿杜不，民女生不养的，要了吧？阿杜那呢？哎，你害死，那爹，没打么那着？Mata mama dah tika dar kondom ubi dah ya dah bedo, kau cincin bedo, PDPB kamp bedo.
1: Eh kau ini ni, mesti umur kondom iwari ku dorai itu boh, mesti tidak termetro.
0: Kau dah tidak termetro. Eh, kau cipta umur ibu moye sekolah dia mungari ye.
1: Oh, Maya mungkin jadi, Maya madu unaraga, kerana kan hype tarik dana. Mie ushita di ushita boi kubuk tau tarik dana.
0: Se, amta finger kini se, angau bermui nengau ga mana bayar berbermui ga.
1: Kangdreda, kok si kahadi sahda ori? Ojau wang thoi tu deman kok yaradi, wari isiluai lepade. Kamai wang na dongun kangdreba. Kare mana menangna ne? Mapam matam cani yeng agane, wow ida kanna hairo. Iman su kanna yana bahaya dene tamuko.
0: Ado budi ay haira bni ne, hekta kumde hai ba. Ado moy tamwa, aku ibe masih kok di kok ta mani kok.
1: Hey, thayne thayne. Mana bu yang ingat di sini, sungkum kumon. Aduh bu apa betana pada di sini, thok puni hei.
0: Oh, hendak kita matang si di tanah pada thok tre. Mui tamwa, hujik mui nalar tu si, kari wari no basana tu si.
1: Seminggu anda di yadi di kemai hai runi. Yang kisi wari sanari, hujik ti iman suanun layu si dah ayatna kumbata puni ni.
0: Hush, mui tamwa, ni aman ni kari mak kuntai.
1: Hey.
0: Imong si dadum pamalasira.
1: Pamalas dong ni kaino. Hey, nang kopsiloro. Ay supuriam to hongo gike.
0: Hoi hoi.
1: Ning tina ayuko. Ang to unabusun natri.
0: Hoi hoi.
2: Ay koi siya. Oza wang toy gi imaga pasi ganie. Mania sao bisu yao ni na to bado. Tado paya daba taba amalay liya dana lehore.
0: Oh, yani yani. Hekta kakat piro.
2: Hoi.
0: Imong da pamse. Sang biru, sang biru. Suam dah lengkap biru. Ngak tang lingsin biru mo. Ay, mo tak mo tak kau tuk sang
2: biru. Ya ni, ya ni, biar ma.
3: Mana ma hai du, oi du ira mama.
2: Oi du ini. Yung ga si di, dok na marang kai na ing na lai ba ma li po.
3: Mama ang sang gui si bu. O du na sao kri da. Tabak ikan ga tuk bu da. Yang marang kainan nungai kerindu.
0: Mui tamu, lah isi wang tuigi imaga bajigani.
1: Oh, kurum jari.
3: Ibu, ay kurum jari.
1: Ya. Hongga deh dah, hongga deh dah. Yani.
3: Tuh nabine itu nato bunyi. Aku ini lagu itu.
1: Yani. Untuk lengkap juga.
3: Sini dah wali isi.
1: Wae.
3: Pau budi, ipau pau nerapa. Aduh dah, sakka unadana. Cie mai, hai na dana wari wata ishana dibunina. Amukang unabu pagadra kan dana lakari bunye.
1: Ye kai de. Ai koi shu punna manam maga imaga shu tana jarami.
3: Oh ya.
1: Kari karam tau shi ke ai du. Amukang tana tu oga pagadra bado adum tau shi ai dana.
3: Mohi mama shu kara hai shi dana.
1: Hai biya, hai biya.
2: Ai bu hai jau hai biya gadi. Aku ini su ibu mat ha zaman begi wari pun bakang jere.
1: Hoi.
2: Marai waktu dana sumtu